Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla.
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Jäi. Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdoista kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
11: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. Kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Ai ai ai!
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
1: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Schnitzelhaus. Gastropub.net.

0: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
9: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
8: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
8: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Hyvää morjesta! Sunnuntai, ei niin perinteinen Kiekkoradion pelipäivä lähetyspäivä, mutta tänäänpä mennäänkin, koska Tappara jatkaa tänään Champions Hockey Leaguein otteluitaan Ängelholmissa Röglen vieraana. Ja tuolta Ängelholmin hallista on kyllä melkoisia muistoja vuosien saatossa. Eritoten tuo Champions Hockey Leaguein finaali keväällä 2022. Se oli kyllä aikamoinen spektaakkeli niin tapahtumana kuin jääkiekko-otteluna. Ja tuosta muistoja on myös Christian Heljangolla sekä Tappara-valmentaja Aki Näykillä, joita tässä iltapäivän aikana kuullaan. Heljanko pääsee ääneen tällä tunnilla myöhemmin tuolla noin varttia vaille 3. Ja Aki Näykki päästetään sitten ääneen ensi tunnilla vielä 3 jälkeen. Ja itse otteluhan alkaa sitten kello 16. Siitä ei valitettavasti selostusta kuulla. Aikatauluongelmista johtuen ei selostajaa paikalle saatu tuonne Ruotsin reissuun, joten menemme muulla seurannalla sitten tämän iltapäivän ottelun. Mutta kello 16 käynnistyy tosiaan Röglen ja Tapparan välinen ottelu. Ja Röglen ja Tapparan välistä ottelua koskee myös tämänpäiväinen tai eilisen lippukisa, johon sulla on vastausaikaa vielä tuollainen 50 minuuttia. 3 sulkeutuu vastausaika. Ja vastauksen voi lähettää WhatsAppilla. Studion numero on 043-217-0204. Tai sitten tuolta Kiekkoradion sovelluksessa tai nettisivuilta laittaa oman vastauksensa kysymykseen, joka on, millä kaudella Rögle ja Tappara kohtasivat Champions Hockey Leaguein puolivälierissä. Eli koska nämä joukkueet ovat kohdanneet puolivälierissä, finaalissa kohtasivat siis keväällä 2022, joten kausi 2021-2022 on sitä kautta pois suljettu. Mutta millä kaudella nämä joukkueet kohtasivat puolivälierissä? 3 asti aikaa vastata ja onnekkaimmalle oikein vastanneelle 2 lippua Tapparan peliin lähtee. Ja hei, muistakaa, sovelluksessa on myös tuo tulosveto tai tulosveikkaus auki. Siellä veikataan tämänpäiväisen Rögle-Tappara-pelin lopullista lopputulosta, eli jatkoajan tai rankkareidenkin jälkeen tullutta lopputulemaa, ja sinne vaan veikkauksia laittamaan. Tiukka kisa on kärjessä käynnissä, siellä on varmaan 10 veikkaajaa tasapisteen 8 tällä hetkellä, mutta vaikka olisi vielä edes veikannut tässä kuussa, hyvin ehtii mukaan pelejä vaikka kuinka ja paljon, ja kun oikeasta veikkauksesta, jos tuloksen oikein veikkaat, saat sen 5 pistettä, jos voittaja on oikein, mutta tulos väärin, niin saat 2 pistettä, joten hyvin ehtii vielä mukaan, ja kannattaa, nimittäin palkinto on erittäin mainio. Se on 2 hengelle liput joko Tapparan tai Ilveksen peliin, voittaja saa itse valita. Ja klubiliput kyseessä, eli sieltä löytyy ruokaa ja juomaa, ja paikat on hyvät sitten Nokia-areenassa myös näillä lipuilla, joten kannattaa osallistua joka päivä, kun tamparalaisjoukkueet pelaavat, niin sovellus auki ja nopeasti vain veikkaus sisään. Puolelta kiekkouutiset, niitä kohti mennään The J. Gilles Bandin Centerfoldilla ja Megadethia tulossa myös musiikissa.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Nickelback siinä. Kiekko-uutiset tulossa. Hei, eilen saatiin Aurora-liiga käyntiin. Eilen Leki aloitti kautensa Suomi-sarjassa. U20-sissä pelattiin. Champions Hockey-liigissä tehtiin historiaa. Kyllä siellä uutista löytyy aika hyvin tälleen sunnuntaille. Vielä ennen kiekko-uutisia kuitenkin Von Herzen Brothersilta New Day Rising. Tämä on hyvä rock'n'roll-biisi veljeksiltä.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League jatkuu Tapparan osalta tänään Ruotsin Ängelholmissa Röglen vieraana. Perjantaina molemmat joukkueet ottivat voitot. Tappara kaatoi Växjön 1-2 ja Rögle rökitti Red Bull Salzburgia lukemin 5-0. Tappara on kerännyt 3 ottelustaan 7 pistettä, joten tänään voitolla kirvesrinnat ottaisivat vahvan, lähes varman kiinnityksen CHL:n tämän kauden pudotuspeleihin. Tappara-valmentaja Aki Näykki korostaa kovien kansainvälisten pelien merkitystä joukkueelle.
2: Tuossa näkee kuitenkin niin kuin erilaisia joukkueita ja erilaisia tapoja pelata jääkiekkoa, kulttuuria, niin nämä on ihan loistavia mahdollisuuksia kyllä meidän joukkueelle, että todella ollaan erittäin onnekkaita kyllä, että saadaan CHL pelata.
1: Näykin ja maalivahti Christian Heljangon mietteet kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion nettisivuilla ja sovelluksessa. Ottelu Ängelholmissa alkaa kello 16. Lauantain CHL-kierroksella suomalaisjoukkueet kärsivät tappiot kotipeleissään. KK hävisi Dynamo Pardubicelle 3-6 ja Saipa kärsi jatkoaikatappion HK Nitralle lukemin 2-3. Kun 4. ottelukierroksesta on 1/2 peleistä pelaamatta, Saipa on 7 pisteellään 9 ja KK 4 pisteellään 15. Lauantaina varmistuivat ensimmäiset pudotuspelijoukkueet, kun sekä ruotsalainen Skellefteå että saksalainen Kölner Haie ottivat 4. voittonsa ja varmistivat siten paikkansa 16 parhaan joukossa. Norjan Hamarissa tehtiin historiaa, kun vierasjoukkue Frölundan 39-vuotias maalivahti Lars Johansson onnistui maalinteossa ja viimeisteli loppulukemat 3-5 vain sekunti ennen päätössummeria. Illan 6. ottelussa Gene Servette voitti puolalaisen Tihiin 0-1 ja nosti pistesaldonsa 9. CHL-runkosarjan päätöskierrokset pelataan lokakuun alkuviikoilla. Naisten Aurora-liiga käynnistyi lauantaina. Ilves kärsi avausottelussaan 3-4 kotitappion Kuortanetta vastaan. Ilveksen tehopelaaja oli Emma Ekoluoma, joka viimeisteli kaikki kotijoukkueen maalit ja viimeisteli siten liigan kauden ensimmäisen hattutempun. Ilves jatkaa otteluitaan tänään Hämeenlinnassa HPK:n vieraana. Suomisarjassa Leki käynnisti kautensa Savonlinnassa Sapkoa vastaan jatkoaika voitolla. Sapko johti ottelua 2-0 avauserän jälkeen, mutta Leki meni toisessa erässä ohi Markus Laurilan 1 ja Mikko Riihelän 2 osumalla. Riihelän 2 maalia erän puolen välin tienoilla tulivat vain 8 sekunnin sisään. Ottelu meni lopulta jatkoajalle, jonka Laurila ratkaisi Lekille illan toisella osumallaan. Lekin ottelut jatkuvat tänään Lempäälässä kello 16 Jyväskylän Riemua vastaan. U20 SM-sarjassa Ilves haki kauden avausvoittonsa, kun Vaasan Sport kaatui maali-iloittelussa lukemin 6-9. Ilveksen tehokkaimmat olivat Juho Nyberg ja Miska Liljeberg, jotka merkkauttivat pöytäkirjaan tehot 1+4. Tappara sen sijaan kärsi tappion 5-2 Mikkelissä Jukureille. Tapparasta maalinteossa onnistuivat Roni Teuho Markkola ja Ville Vauhkonen. Tamperelaisten pelit jatkuvat ensi viikon lauantaina, jolloin molemmat pelaavat kotiottelun Hakametsässä. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 1:30.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
9: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.
10: Eilen oli Tapparalla välipäivä otteluista. Perjantaina pelasivat Växjössä, Växjötä vastaan, sieltä voitto 1-2 ja tänään sitten Rögleä vastaan Ängelholmissa. Ja eilen sitten, kun oli välipäivä, niin soittelin Ruotsin päähän ja otin puhelimella yhteyden Aki Näykkiin ja hänen kanssaan tarinoitiin. Nuo tarinat kuullaan ensi tunnilla, mutta tarinoitiin myös hänen suojattiinsa maalivahti Christian Heljangon kanssa. Ja Krisun tarinointi kuullaan nyt seuraavaksi. Paljon on hyviä muistoja Heljangollakin. Tuolta Röglestä oli se aikamoinen finaaliottelu, missä Heljankokin mukana oli silloin keväällä 22 ja myös tuota ottelua vähän Krisun kanssa muisteltiin. Mutta annetaan miehen itse kertoa, mitä minä tässä nyt rupean sen tarkemmin tuota läpi käymään, kun se kuullaan kohta ihan kokonaan Christianin itse kertoman. Cardigans, my favorite game, ennen sitä vielä soimaan.

0: kohti Tapparan ottelua.
1: Tapparan CHL-viikko alkoi eilen pelien osalta, kun Växjö kaatui vieraissa maalein 1-2 ja 3 tärkeää sarjapistettä sieltä Tapparan plakkariin. Maalivahti Christian Heljanko oli isossa roolissa tuossa voitossa ja nyt Krisu on meillä pelipäivässä myös kaverina. Tervehdys, mitä kuuluu Ruotsiin?
2: No tervehdys. Hyvä kuuluu, että eilen tultiin vielä illalla pelin jälkeen tänne Ängelholmiin, missä pelataan sitten huomenna sunnuntaina Rögleä vastaan. Niin, aamupalat on syöty ja nyt täällä linjojen päässä.
1: Eilen hieno peli, tiukka taistelu, niin kuin varmasti osattiin odottaa. Miltä se näytti sieltä maalin suulta katsottuna tuo 60 Växjötä vastaan?
2: No oli kova peli, että eka erä ehkä oltiin vähän sukkasilla ja sillä lailla ihan hyvin puolustettiin, että ei kaveri päästetty sillä ihan huippupaikoille hirveästi, mutta ei oikein saatu kyllä mitään hyökkäyspeliä noin. Että sitten puhuttiin, että ollaan vähän aggressiivisempia ja noin, että päästäisiin myös kiekolle ja hyökkäämään, niin siitä se mun mielestä sitten parani. Että toki siinä tuli jonkun verran jäähyjä, että jouduttiin sitten alivoimia tappaa, mutta siinäkin onnistuttiin mun mielestä kokonaisuudessa ihan hyvin. Että kova voitto, että ei tässä kuitenkaan vuosien varrella nyt liikaa tämä Ruotsin maalla on juhlittu, että noin kovia porukoita kyllä ja varmasti antaa meille itseluottamusta, että pystyttiin tuosta voittoa.
1: Niin tässä on nyt tsemppärin runkosarja puolessa väliä, tuloksellisesti Tappara ihan hyvissä asemissa, 3 pelistä 7 pistettä, niin siihen varmaan täytyy olla jollain tavalla tyytyväinen tuohon pistesaldoon, missä nyt mennään.
2: No joo. Toistaiseksi on kuitenkin ollut kolme kovaa vastustajaa vastassa, niin kuin että sillä lailla ollaan saatu kyllä hyvä tulos toistaiseksi raavittua, mutta formaattihan on semmoinen, että 16 joukkoa pitää päästä ja sitten sen jälkeen se on niin sanotusti pudotuspelejä, että sen jälkeen kaikki on mahdollista, mutta sitä kohti tässä mennään ja peli kerrallaan, että huomenna on vielä varmasti tosi kova peli Ängelholmissa, että vielä tänne joka kerta kun tulee, niin muistelee vaan sitä hävittyä CHL-finaalia, sitä meininkiä, mikä silloin oli, että semmoista jääkiekkopeliä ei ole kyllä toista omalle uralle osunut kuin se.
1: Niin 22 kevät oli, kun Rögleltä tukkaan tuli tsemppäri finaalissa ja itsekin paikalla olleena, niin voin kyllä yhtyä tuohon, että en ihan heti muista vastaavanlaista tunnelmaa, mutta se on varmaan pelaajastakin aika upeeta, kun pääsee tommosia kokeen siellä kentän pinnassa.
2: No on joo, että kyllähän noi on semmosia, mitkä jää sitten niin kuin mieleen, että paljonhan tässä kauden aikana aina pelataan ja kyllä iso osa peleistä valitettavasti vaan unohtuu, mutta kyllä noi pelit on semmoisia, mitkä on jäänyt noin CHL-finaalit niin kuin etenkin niin mieleen. Ja muutenkin nämä tsemppärin pelit niin kuin monesti, että vaikka nyt aina yleisö nyt ei ole ihan löytänytkään siinä määrin paikalle, mitä kotimaisissa peleissä, niin ainakin jotenkin pelaajana, niin tämä kun päästään vähän näitä niin sanotusti vielä isompia sarjojen joukkueita niin kuin haastamaan, niin nämä on mun mielestä hienoja mahdollisuuksia. Ja sitten kun pärjäät, niin tuo myös valtavasti itseluottamusta siihen, että sitten kun pelataan noita kotimaisen liigan pelejä, niin tiedetään kyllä, että mihin parhaimmillaan pystytään.
1: Tuo jännä yhtälö tietyllä tavalla, kun pelaajia ja valmentajien kanssa puhuu Champions Hockey Leagueista, niin aika järjestäen kaikki hehkuttaa sitä, kuinka hienoja pelejä ne on, mutta sitten taas myös tuo, mistä sanoitkin jo, että yleisö ei sitten välttämättä syty. Toi on tietyllä tavalla vähän hassua.
2: Niin, on se. Mutta kai se tuo Keski-Euroopassa vähän koimmassa huudossa on, että Kölnissä taisi just olla 18 000 yleisöä, että kyllä se on hyvä, että kiinnostaa, ainakin sieltä päin. Ja onhan meilläkin ollut niin kuin kuitenkin ihan hyviä yleisömääriä tuossa vuosien saatossa sitten, mutta ehkä se sitten on jotenkin se, että aina yleisö ei sitten tiedä iso yleisö noita kaikkia pelaajia ja noin, niin ehkä se ja seuraaja, niin ehkä se sitten kiinnostaa noin kotimaisen liigan pelit enemmän, mutta meille hienoja mahdollisuuksia ja hyviä reissuja joukkueen kanssa näe, että päästään olemaan yhdessä, niin kyllä mä näitä ainakin ilolla pelaan.
1: Aivan varmasti näin. Otetaan kiinni vähän tuohon, kun sanoit, että hienoja reissuja. Te lähditte tiistai-aamuna jo Ruotsiin ja olette siinä nyt leireillyt sitten muutaman päivän ennen näitä viikonlopun pelejä. Kuinka tärkeänä asiana pidät tavallaan, että uusi tarina, mikä on lähtenyt tämän kauden joukkueen osalta liikkeelle, niin saa sitten tuommoisen kollektiivisen muutaman päivän olla reissussa poikien kanssa?
2: No mun mielestä tosi tärkeää, että ja se vanha sanonta vähän sillä lailla menee, että ei se kellä on parhaat pelaajat, vaan se kellä on paras joukkue, niin yleensä pärjää parhaiten. Niin, sen takia nämä on tosi tärkeitä reissuja, että päästään olemaan yhdessä ja tutustua toisiin vielä niin kuin paremmin. Että joka vuosi on kuitenkin uusi joukkue ja tulee uusi pelaajia, niin äärimmäisen hyvä juttu, että päästään tämmöisiä reissuja tekemään.
1: Ja otetaan loppuun vielä myös siitä, kun sanoit, että uusia pelaajia, mutta totta kai myös uusi valmennusjohto. Se varmasti vaikuttaa aika paljonkin pelaajiin, mutta kuinka paljon valmennuksen vaihto tietyllä tavalla vaikuttaa maalivahdin pelaamiseen?
2: No, totta kai peli nyt vähän muuttuu ja itse asiassa ihan sillä jännä nähdä, kun toi näytti tuon tietokoneen kanssa noita Exceleitä pyörittää, niin pitäisi jossain kohtaa vähän perehtyä tarkemmin sitten, kun on tullut vähän lisää pelejä, että onko miten muuttunut, että vaikka maalipaikkoja ja tuommoiset, tuleeko erilaisia paikkoja, mitä tullut aikaisempina vuosina, mutta ei se nyt muuten niin kuin hirveästi, että aika rauhassa olla ainakin toistaiseksi saatu olla, että meillä on vähän tuossa niin kuin Näpy ja Mehunkaan tuommoinen oma pikkujoukkue tässä joukkueen sisällä, niin sillä ei ole muu valmennus hirveästi on meidän homma toistaiseksi puuttunut ja voitetaan hommat, niin ei varmaan puutukaan.
1: Eli otetaan kiekko kiinni, mikä tulee kohti ja yritetään venyä niihin, jotka ei ihan osu kohti.
2: Niin, just näin, että kyllä tämä kuitenkin on sillä vähän spesifi paikka, niin koitetaan. Hoitaa omat hommat sillä, että ei tarvitse muun valmennuksen sitten siihen liikaa puuttua tai murehtia, että onkohan ne ajan tasolla hommiensa kanssa, niin luulen, että sillä varmasti saadaan sitten paras tulos kaikki.
1: Just näin. Hei, mä päästän sut jatkaan vapaa-päivän valmistautumista huomista varten, ei muuta kuin tsemppiä myös huomiseen Rögle-otteluun.
2: No niin, kiitos paljon.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kiekkoradion pelipäivälähetys käynnissä. Vähän poikkeuksellisesti sunnuntaina myös äänessä ollaan, mutta mikäpä tässä. Tämähän on ihan mukavaa puuhaa sunnuntaisinkin tätä hommaa hoitaa. Ja hei, lippukisa. Siihen lähdetään seuraavaksi. Eilen kysyttiin, että millä kaudella Tappara ja Rögle kohtasivat Champions Hockey Leaguein puolivälierissä. Ja nimenomaan puolivälierissä. Ei puhuttu siitä finaalista, joka pelattiin 22 keväällä, vaan puhuttiin nimenomaan puolivälieristä. Ja oikea vastaushan on kausi 22-23, jolloin nämä joukkueet puolivälierissä kohtasivat. Ja Tapparahan tuosta sarjasta meni jatkoon. 6. joulukuuta joukkueet pelasivat Ängelholmissa. Silloin Rögle oli parempi lukemin 3-2, mutta Tampereella viikkoa myöhemmin pelatussa ottelussa sitten Tappara murjoi 5-1 lukemat taululle ja sitä kautta eteni jatkoon. Kohtasi välierissä Eve Zukinia ja finaalissa, kuten muistetaan, Luulajasta. Champions Hockey Leaguein mestaruus sitten lopulta tuolla kaudella, mutta 22-23 kausi oli oikea vastaus tähän eiliseen kysymykseen. Ja Erik, onnittelut sinulle. Sinulle lähtee 2 lippua Tapparan peliin oikeasta vastauksesta ja onnettaren suosiossa olosta. Uusi kysymys laitetaan tulille heti tik tik boom kappaleen jälkeen.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Mitähän sitä oikein keksittäisi? No, on se keksittynä jo. Eilen Champions Hockey Leagueissa nähtiin tuiki harvinainen tapahtuma, kun Frölundan veskari Lars Johansson onnistui maalin teossa Sturhammer Hamaria vastaan ottelun viimeisellä sekunnilla, ja sitä kautta sinne toi Frölundalle tuosta ottelusta voiton. Näitä ei ainakaan meikäläisen tietojen mukaan Champions Hockey Leagueissa olla aiemmin nähty. Mutta siitä johdannaisena kysymys kuuluukin, että kukapa oli ensimmäinen, joka Suomen kotoisessa liigassa teki maalivahtina maalin. Eli kuka oli ensimmäinen maalivahti, joka on Suomen liigassa ja nimenomaan liigassa onnistunut maalin teossa? Kun tuohon tiedät vastauksen tai jotain haluat arvata, niin pistä WhatsAppia 0432170204 tai käy avaamassa puhelimesta se sovellus ja Kiekkoradion sovellus ja pistä vastaus sieltä tulemaan. Samalla voit osallistua tämän päivän Rögle-Tappara-pelin lopputulosveikkaukseen. Mutta kuka oli liigan ensimmäinen veskari, joka onnistui maalin teossa? Siitä vaan vastauksia meikäläiselle kirjoittelemaan. Kiitos.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Kato, moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League jatkuu Tapparan osalta tänään Ruotsin Ängelholmissa Röglen vieraana. Perjantaina molemmat joukkueet ottivat voitot. Tappara kaatoi Växjöön 1-2 ja Rögle rökitti Red Bull Salzburgia lukemin 5-0. Tappara on kerännyt 3 ottelustaan 7 pistettä, joten tänään voitolla kirvesrinnat ottaisivat vahvan, lähes varman kiinnityksen CHL:n tämän kauden pudotuspeleihin. Tapparavalmentaja Aki Näykki korostaa kovien kansainvälisten pelien merkitystä joukkueelle.
2: Tuossa näkee kuitenkin niin kuin erilaisia joukkueita ja erilaisia tapoja pelata jääkiekkoa, kulttuuria, niin nämä on ihan loistavia mahdollisuuksia kyllä meidän joukkueelle, että todella ollaan erittäin onnekkaita kyllä, että saadaan CHL pelata.
1: Näykin ja maalivahti Christian Heljangon mietteet kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion nettisivuilla ja sovelluksessa. Ottelu Ängelholmissa alkaa kello 16. Lauantain CHL-kierroksella suomalaisjoukkueet kärsivät tappiot kotipeleissään. KK hävisi Dynamo Pardubicelle 3-6 ja Saipa kärsi jatkoaikatappion HK Nitralle lukemin 2-3. Kun 4. ottelukierroksesta on 1/2 peleistä pelaamatta, Saipa on 7 pisteellään 9 ja KK 4 pisteellään 15. Lauantaina varmistuivat ensimmäiset pudotuspelijoukkueet, kun sekä ruotsalainen Skellefteå että saksalainen Kölden Haie ottivat 4. voittonsa ja varmistivat siten paikkansa 16 parhaan joukossa. Norjan Hamarissa tehtiin historiaa, kun vierasjoukkue Frölundan 39-vuotias maalivahti Lars Johansson onnistui maalinteossa ja viimeisteli loppulukemat 3-5 vain sekunti ennen päätössummeria. Illan 6. ottelussa Genève Servette voitti puolalaisen Tihiin 0-1 ja nosti pistesaldonsa 9. CHL:n runkosarjan päätöskierrokset pelataan lokakuun alkuviikoilla. Naisten Aurora-liiga käynnistyi lauantaina. Ilves kärsi avausottelussaan 3-4 kotitappion Kuortanetta vastaan. Ilveksen tehopelaaja oli Emma Ekoluoma, joka viimeisteli kaikki kotijoukkueen maalit ja viimeisteli siten liigan kauden ensimmäisen hattutempun. Ilves jatkaa otteluitaan tänään Hämeenlinnassa HPK:n vieraana. Suomisarjassa Leki käynnisti kautensa Savonlinnassa Sapkoa vastaan jatkoaika voitolla. Sapko johti ottelua 2-0 avauserän jälkeen, mutta Leki meni toisessa erässä ohi Markus Laurilan 1 ja Mikko Riihelän 2 osumalla. Riihelän 2 maalia erän puolen välin tienoilla tulivat vain 8 sekunnin sisään. Ottelu meni lopulta jatkoajalle, jonka Laurila ratkaisi Lekille illan toisella osumallaan. Lekin ottelut jatkuvat tänään Lempäälässä kello 16 Jyväskylän Riemua vastaan. U20 SM-sarjassa Ilves haki kauden avausvoittonsa, kun Vaasan Sport kaatui maali-iloittelussa lukemin 6-9. Ilveksen tehokkaimmat olivat Juho Nyberg ja Miska Liljeberg, jotka merkkauttivat pöytäkirjaan tehot 1+4. Tappara sen sijaan kärsi tappion 5-2 Mikkelissä Jukureille. Tapparasta maalinteossa onnistuivat Roni Teuho Markkola ja Ville Vauhkonen. Tamperelaisten pelit jatkuvat ensi viikon lauantaina, jolloin molemmat pelaavat kotiottelun Hakametsässä. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 1/2.

Otetalon kirjasta siinä. Hanoiroksia tulossa seuraavaksi ja Aki Näykki pääsee ääneen vielä ennen neljää. Neljältähän tuo Tapparan peli sitten Rööklässä käynnistyy, joten sitä kohti mennään. Tuosta ei valitettavasti kuulla nyt selostusta täällä meidän taajuudella, mutta tiistaina jatketaan selostuksia sitten peli kanssa Tappara-ottelun parissa. Tragedy Hanoiroksilta ja kohta Aki Näykki ääneen.

Ja Aki Näykki pääsee päättämään tämän lähetyksen. Eilen tosiaan soittelin Näykille ja Heljangolle, ja Heljangon haastistossa jo aiemmin kuultiinkin, ja se löytyy tuolta meidän sovelluksesta ja nettisivuilta, jos se jäi kuulematta. Sieltä vaan kuuntelemaan Rögle-Tappara-ottelun alta tuo haastattelu. Sieltä löytyy myös tämä Aki Näykin haastis. Lippukisa. Huomiseen kello 3 asti aikaa vastailla. Kuka oli ensimmäinen, joka onnistui Suomen liigassa maalivahtina maalin teossa? Tuohon kun oikean vastauksen tiedät, niin laita WhatsAppia 0432170204 tai sitten sieltä sovelluksen kautta. Ja muistakaa käydä laittamassa myös lopputulosveikkaus tuohon Rögle-Tappara-peliin ottelun alkuun asti aikaa. Eli tuommoinen vartin verran, vähän reilu. Tässä on vielä aikaa sinne käydä veikkaus heittämässä, miten peli päättyykään, ja kerätä sitä kautta pisteitä tuossa syyskuun kisassa. Hyvä, jatketaan huomenna kello 14. Saari kiittää nyt I Just Wanna Leave, ja sen jälkeen Aki Näykki kertoo kuulumiset Ruotsin maalta. Se on moro.

0: And we make a start.
1: Se olisi aika sanoa kiitokset tästä iltapäivästä. Lyhyt 2 tunnin rykäsy näin sunnuntai-iltapäivän kunniaksi.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
1: Tapparan Ruotsin reissu on puolessa välissä pelien kannalta. Toki jo voiton puolella, jos kokonaisuudessaan päiviä mitataan. Tapparavalmennuksesta Aki Näykki mukaan lähetykseen. Aki, teillä on vähän pidempi viikko jo alla, ennen kuin puhutaan itse peleistä, niin puhutaan siitä, kuinka hyvin on leiriviikko joukkueen kesken mennyt.
2: Joo, kiitos. Hyvin on mennyt, että taas se, mitä tästä on niin kuin sillä tavalla haettu, niistä jos jakaa tämän kahteen osaan, että on se recampi ennen näitä näitä pelejä ja sitten itse pelit, niin recampi meni, joka kesti tietysti 3 päivää, niin se meni oikein hyvin. Tiukka matkustuspäivä tiistaina 5.30 lähti lento Pirkkalasta Riikan kautta Kööpenhaminaan 3 tuntia bussilla sieltä tämän Veksööhön, mutta hyvät harjoituspäivät saatu erinomaisissa olosuhteissa. Ja sitten tietysti ehkä se juttu, meillä on hyvät olosuhteet itsellä kotona, mutta mitä haette, että saa olla yhdessä ja viettää aikaa porukalla ja jätkät saa käydä kahvilla ja illallisella yhdessä ja myös ollaan vähän semmoisessa niin kuin NS-leiriolosuhteessa, että sitten pystyy myös valmennus pitämään henkkoht palavereita pelaajien kanssa vähän niin kuin laajemmalla aikataululla kuin ehkä sitten normiarjessa, että ollaan pystytty vähän myös siellä myöhemmin iltapäivällä olemaan niissä kiinni ja tuolleen, mutta paljon sitä niin kuin yhteistä olemista ja tekemistä joukkueelle, niin äärimmäisen hyvä juttu, kun tietysti sitten meillä ei maantieteellisiä sijaan, niin vuoksi ei hirveästi tule myöskään sellaisia niin kuin yön ylireissuja, mikä on tietysti positiivinen asia, että meillä on matkat lyhyet, mutta tällä sitten on saatu tätä vähän niin kuin simuloitua, ja meillä on ollut sellainen tapa aina, jos ollaan onnekkaita oltu ja saatu CHL pelata, niin ollaan pyritty tällainen vähän niin kuin leiri järjestää ennen näitä kahta aikaa vieraspeliä. Ja se on onnistunut oikein hyvin, ja eilen sitten saatiin hieno taisteluvoitto myös pelistä.
1: Niin toi on semmoinen asia, mikä on, niin kuin sanoitkin, niin ollut Tapparalla kyllä hyvä perinne, ja mä ainakin uskon, että se on semmoinen kantava tekijä myös sitten hyvin pitkälle ihan liigakauteenkin.
2: Kyllä, juuri näin. On ehdottomasti, että kyllä siinä niin kuin saadaan luotua sitä pohjaa myös sille osastolle.
1: No pelillisesti tosiaan sitten hommat lähti käyntiin Växjön vieraana ja tiukan taistelun jälkeen 1-2 voitto sieltä ja 3 pinnaa plakkariin. Minkälainen peli oli kokonaisuudessaan?
2: No, tosi kova peli kyllä. Växjö on hyvä huippujoukkue ja pelaa hyvää lätkää ja organisoitu huippujoukkue, että oli kova haaste meille eka erä pikkusen mentiin tilanteista ohi. Toiseen erään päästiin kiinni vähän semmoiseen järkevämpään, parempaan karvauspelaamiseen ja sitä kautta saatiin kiekkoa enemmän. Ja vähän sitten ehkä niin kuin erikoistilanteet sotki aika paljon sitä niin kuin semmoista rytmiä, mutta iso niin kuin hyvä comeback ja loistava taisteluvoitto kyllä joukkueelle, että noin erittäin arvokas voitto ja mahtava kokemus porukalle.
1: Mä oon aiempinakin vuosina sunkaan juteltu tästä samasta asiasta, mutta noihan on niin kuin pelillisesti aina vähän aika lailla erilaisia kuin mitä liigassa on, mutta myös opetuksellisesti joukkueen kannalta, kun puhutaan niin kuin jääkiekon oppimisesta, niin varmasti aika hienoja paikkoja joukkueelle noi kansainväliset pelit.
2: On loistavia, että tuossa näkee kuitenkin niin kuin erilaisia joukkueita ja erilaisia tapoja pelata jääkiekkoa, kulttuuria, niin nämä on ihan loistavia mahdollisuuksia kyllä meidän joukkueelle, että todella ollaan erittäin onnekkaita kyllä, että saadaan CHL pelata.
1: No CHL Ruotsin reissu sitten päättyy sunnuntaina kello 16 Suomen aikaa alkavaan Rögle-otteluun. Me tuossa juteltiin Krisun kanssa aikaisemmin siitä, kun hän muisteli kevättä 22. No, se oli aika katkeraa kalkkia se tappio, mutta se oli aikamoinen peli ja varmaan on mukava mennä takaisin Ängelholmin halliin.
2: No joo, on mukava. Sen jälkeen me käytiin just 1,5 vuotta siitä melkein, niin puolivälierää pelaamista täällä, että hienoja, kaksi hienoa CHL-kokemusta saatu täällä, ja se 22 on varmasti niin kuin ikuisesti kaikkien muistissa katkera tappio, mutta aivan älyttömän kova peli, niin kuin molemmat joukkueet pelasivat kyllä niin todella hienoja ja laadukkaan peli silloin, että moni pelaaja meilläkin kyllä sanoi, että elämän kovin peli, ja joukkueessa oli pelaajia, jotka oli pelannut MM-finaaleja sun muita, että se ehkä kertoo niin kuin sen pelin niin kuin tasokkuudesta vaatimustasosta ja tuolla, että tota, noin, siellä on muutamia pelaajia vielä jäljellä siitä joukkoista, tietysti Röglelläkin, ja täällä on vahva kulttuuri siihen, miten he pelaa lätkää, että huomioon tulee kyllä niin kuin todella kova haaste taas joukkoille. Hieno päästä pelaamaan tuollaista peliä huomioon.
1: Ja yleisö kyllä tekee oman osuutensa siihen. Siellä on aikamoinen hornan kattila, kun Röglen yleisö innostuu.
2: No joo, hymnit sun muut siinä ennen peliä. Se oli silloin varsinkin se finaali tietysti vielä vähän niin kuin potenssia enemmän, mutta ilmeisesti huomennakin on loppuun myyty halli tulossa, että nyt ainakaan, ja eilen oli ihan hyvin väkiä myös, ja tuolta kun Euroopasta kuuluu asioita, paljon porukkaa, ja näytti olevan myös tuolla Kouvolassa ja Lappeenrannastakin ihan, tai niin Lappeenrannasta taisi olla hyvin väkiä, että kyllä tästä nyt ihan niin kuin positiivinen, ainakin niin kuin tämä oma kokemus taas, kun nyt kun on saanut CHL:ssä olla, niin ei ihan heti niin kuin ymmärrä sitä negatiivista puheenvireettä, mitä tässä niin kuin ympärillä yritetään jollain tavalla, mitä

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
8: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
9: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
10: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
9: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
10: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
9: No jep.
11: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
12: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
4: Käskään vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edu

0: Areenan tapahtumiin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
1: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivia on kaivin.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: closed.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.